0: Ada biar kadang hentu nuwa gadai salis pas pinan shawis sekon ta somte kendo nti viraj cegar alg menti viraj cegar ke studio yang kurem itu ni adu ke raj program. Ada algon meng kome tuh ekwe sama tirol muka tafat ekik kangkang bebenu be ekik khidmat ta kome mian ku sama bebenu ban. Fit khidmat ta ho da eruga algon men khidmat li bebenu men fasih amaga ki kome tuh sama palalan jeh metu ke program ka deng algon men bahagda kalan ti khidmat mi baga. Ada kebanyakan ia istimai khidmat kagulah helpline saad tetiri juga khidmat ho daruno temi helpline nuli bank khidmat tak apa itu memang doa hak dah kala ni alam ni nak kimi aku phone memi baru dan istimai di ahli terkini abe wazara ke deputy minister Nafa Khalil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nafa kini tu.
1: Enak orang kita.
0: Bajari doa hak itu kita.
1: Ada
0: yang mesti kita salam
1: salam
0: sahaja sembah jadi tuh kayaknya. Nugi yang kita helpline ni kagut kami orang ni sahaja tetiris. Demi number mi gulan je ni kong kahala khidmat tak kepen apa gitu.
1: Saya kata teres, me number taraf kure, bagi me diai, me dauru ke barak kuri kologa, kami er social ministry, waki ministry agi kota ngengiru ke, halukan menna, barak bada faha ke kure, wno ikka menge ministry agula ke, fitumeng hod matka am ora, iye turna tafa to dati tang hori kang me faha ke kure bagi dia, ayai ku, vihas faseha kama ayai ku ministry agula ke, fitumeng hod ma hotline agi kota kami number taraf kure bagi me diai, inge to, de magudu kote ke, me numberung me fitum मैं फोरू कोते नहीं मिनिस्ट्री होशायले मैं तफात वावत हो गए मसल तक आए गए इतरो मिसाल का बजट प्रोक्यूमेंट आदि एडमिनिस्ट्रेटिव वेकिए कि मैं खिदमत तक फसे हको रही तो ना गुड़ा लगे मैं खिदमत फोरू कोते न मट्ट का हमें गए इतरो मिनिस्ट्री कुरिये में किंदा हाल के ने प्रोग्राम के तेरे गए बीसी का kami huri befla kabe salukan meng kami viha bersabah kaziarah kurungke kangkang kuriya kendeber nanti halatu balai penway hitri kami has fasih kami aku foru kodenum ke masih ke tengalun meng kuriya kendan kami hotline ke magado emme bodu penmaki viha boda raiye tu naga tu masih ke kuruma adiye tu ro ministry ke he ni heng hidu mete kami kani kami ania ke masal tengke kanyerno ege tu rong ministry kami salukang kami fostering kamega kamuga vyasis noniya midenne vigotang administrative masekat masalaya ka gule gotong kamuga vyasis adi halukene program vyasis adi meke kuri ministrya masalaya hushala e masalaya ke updates ami hodaluma kama vyasis ama hotline number guluvagen e befulakan ama e khidmatta lipi ke daane inge to
0: eh mati daale go tumi ama service kadirus me me like khidmat lipe number deto Mi hotline nam ki
1: aldo
0: admi saad te hum ama abdus mi befrok benum va malumat olum filwe got mi dene service kadirus mana maluma ho shehre for hindmel dibene to la assalamu alaikum ada argumenna kuda technical khame mitimavi adisama argumen balalana la faya phone wahka dakkale veto argumen ge program ga hidme mi baaka mi wahka dakkalani mi ijtima di aili tarakki abe wazaran kam korwa fa ke vashani ijtima khidmat ke helpline saad te tri ga hidme takabe tum wahka dakkalani

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हम एकने दिवे ही राज्य के आडू
2: Kadim hari nuaga di fansas, hamilat teris hai sekuntu mih tuh rajah garu, tuh rajah garu ge mirage program tak kuriya taruga, tuh premier league kualifikasi dah submit gaptal katu adi, hadap tuh batal kuramaj ke kulung hingga munda gay, argun mih kuda kuda iru kuda ke teriaga bagu tuh ngedes tena, mih ke teru mirage program tak ke teriaga hiala di bala mih program sebahimene.